Aji, a kofi krement ba bia wo bia mi so bia wura. Mi kuna me do. Na nyame nam na humo proso. Na samrei. Wo dia walie da hu kire walie mu. Wo Kristo mu. Nyame ye gya nyame obanya mi so so. Kofi krement ba bia wo bia na mi shira wo.

0: Urade hwa. Se wo kwati Urade na betumi aye. Se je Urade hwa. Aso nye ni wa. Se wo papa na ye fani dia. Papa maye na sumbie.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam. Wa me ka chira wo. Si amo su ma bosu wa me ka chira se ye dia betumi atena busiye ni. Wa bra wo ni mi Yesu. Se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa warie. Ya me pasa me ka chira ni se. Se wo kwati Yesu aso nye ni busiye ni. Oh se wo ja na chiri wa. Ye dia ni wa ma wo. Wa me ka chira wo. Se wo kwati Awurade a wo betumi adiye. Oh, say it, John, not you are. By way, may you then when you're back. Fair, would I be?